Ætt Anna Lúv kallaðist andan Sendin John. Tóra Mikkelsen legið til rettus og Rúni Esterlúi var teknikari.

Goan det, og velkommen til Norrljø, og en tøym av vi nuttjå norrlænsk om tånleitje. Atre en reie travur i djøknen sendingsna ui det. Og i oktober kommer danske bølgeren Mokerji Development til fyrjar, her der saman vid Leon Hansen skulle hava tver konserter. Frutja kvalte 19. oktober i listastovene i Muvaie, og leier kvalte 20. oktober i Norrlandehusen og i Havn. Og i essens samband i hev gir ring til sankaran Oscar Mokerji. Og i tøynda skriver noen som sendt ut i samband vid konserterna stendet mittelen anna. I en heimi og er mestur av sintring og eltrykkleika skriver Democracy Development sanger om det som knyter okkon saman. Adamøveren Oscar Mokerji hever danskar, amerikanskar og indiskar røtter, og løyene som nesta vi samleika, vinarle og langsel, vera boren av en av rødt som sær og stersk alt og i senn. Tånleggeren flyter seg i midlen poetisk folk, drivande gitarrock og stårar filmiskar hatter. Hoxa bær om rav og styrkjena tja Neil Young, rymdena tja The War on Drugs og intim og nærværena tja Penelope Bridges, men vi annan sérstakon norrlænskon dame. Vi flyr igjen 200 konserton senast årene Democracy Development en ekvillige røntur konsertbalkur som av omalaron vil skurdra være en av mest spennende balkunnen av danska livepadlen og i løtene. Tar heva utgivet trutjar i utgavur, Burning Time i 2022, Should I Dance for You i 2023, og så Square Up on a Curve i fjör, og fjore utgava torra AVS. Vi spelar lø ur ötlen hesen utgavunnen og i sendingsne ui dea. Velkommen til en tøyma vid Democracy Development, velkommen til Norrljø.

Við hafa pratað við Oscar Mukherjee, áttamannin í danska bölkjunum The Mukherjee Development, og en bölkur sem mögulegir verið að upplifa í Farjón og í oktober. Þar hefa nemlig tver konserter saman við Leon Hansen, frutjarkvöldi 19. oktober í listastofunni og í Mivaje, og leiarkvöldi 20. oktober í Norrlandahúsnum og í Havn. Vi pratade om bölken, om tonlöjken och så spalte vi dagsnu lo av ötlån trimon i utgavunnen Democracy Development hever lät i ur hånden. Nu till senast har du vid You're Moving Too Fast For Me som är via er i utgavutorra Should I Dance For You som var utgiven i 2023. Vi renta vi en og noe av Square Up on a Curve nu just i utgavunnen tja Democracy Development Nævnulia Charlie Bird Parker. Norrljó atraskronni om eina

Hatta var sendingen om fotballsprat fra fyrre personen og i kjær. Trondarvatnemmer leie til Rettus. Klokkan halvkon tjei beinleios morgon utvars på skrånne til sendingen morgon stunden til ta høyrugur negrar tonar.

0: wüsste, du in das ein Ding, Tlokan Eschei.
1: Fyrir fyrstu feru í hessi tingsetni eru ófrábúaðir fyrir spurningar í lögtingsnum í dæan. Lögtingsfölkunu utan frábúan seta lögmanni og landstursfölkun spurning som þeir skulu svera allt fyrir ett. Lögmæver og landstursfölkunu búa frá að þeir ikkje få svera allt fyrir ett, men vísa spyrjarnum til að seta spurningin fram á nudjun, skriflega eller munnlega við frábúan. Og frábúaðir spurningar kunnu í mesta lægi vera ein tíma og hver spurningur má í mesta lægi vera 20 minútur. Tingi skal eisne við gera uppskotu hjá tjóveldisfölkun að leta skúlan á trönni 800.000 skúlanun á trönni 800.000 krónur í eiga jottan. Tingfundrun í dag klokkan 11. USA ætlar að setja upp tvær nýjar herstöðir í Grönlandi, skrifa DR og Reuters. DR hefur fengið að vita að USA fyrir að byggja tvær nýjar stöðir í Grönlandi, ein tæra í Narsuaq, og som liggur her súri í Grönlandi. Tóindastofan Reuters skrifar eisni að USA fyrir að leta upp tvær nýjar herstöðir, eins og DR snur það sig sambar kjeldun til Reuters Narsuaq. Narsuaq hegi framan undan eina stóra amerikanska stöð som kallaðis Bluey West One. Stöðin var vistin frá 1941 til 1938 og fekk flóbreid som sætni var langt og en USA let Danmark stöðina som sujani umbyggdi hana til civilan flóvöll. Reuters skrifar eisni at og endur gefur ónefnda kjeldur at onnurstöðin kan vera byggt í Mestervík við grönlensku Esturströndina. Ein dansk sérdeild heldur í lötni til á hesum stegi. Nú að döfun hefur USA best einastö í Grönlandi, Pituffik Space Base og utnöringspastunum af Grönlandi. Og í sústu viku búi amerikanski forsetin Donald Trump frá að ein avtala var gjörd við Danmark som gefur USA verandi rægi á tryggtina og öllun örun törfi í Grönlandi. Danmark hefur votta að avtalan finnst nú le um að styrkja tryggtina í Arktis og ökjunum í Norratlandshavi. Sottmálin ikkje almanna kunngjördur. USA, Danmark og Grönland skulle etter atlan underskriva avtalna i New York i dag klokkan 15:30 okkara tøy. Talan av ungan hatt at leta nekran parst av ivervalde fra sær. Det lovar danske forsettisråhare Mette Fredriksen, som setna parsten for å skriva under avtalna vi amerikanska forsettan Donald Trump og grønlandska landstørsformannen Jens Fredrik Nielsen.
2: Vi afgiver ikke suverænitet, og det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Regeringen overholder grundloven. Og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusiv Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende. Når det er sagt, så kan man altså godt beholde sin suverænitet og have et stadig tættere sikkerhedspolitisk og forsvarspolitisk samarbejde med andre lande.
1: Sæger danske forsættesråhæren Mette Frederiksen. Tøj i aftalen underskriva vil ha tjærhald av SD-høvesborgen i New York og i samband med SD-elfunden, skriver danske forsættesmålere i tøyndaskrivet i Kjørskvalde. Franske forsætten Emmanuel Macron siger, at han har haft mennende samræringer eller samrøver ved amerikanske forsætten Donald Trump om Ukraina og Reihehavet. Der bare forsætten hittest i New York og i Jør. Vi tås av om støvene i Reihehavet, TV-tøytning for i Alheimsprysene, så hørte vi drøtt åretskiftet om Ukraina og Russland, sier Macron etter funden. Vi fikk et sere godt prat, det var sere konstruktivt, sier franske forsætten ved Fjellmiller. Her heima, Tórshavnar kommuna røyner nu atter at selja byggjelendi av Lignese i Kotlafyrre. Fyrir að skapa møvlaika fyrir som nekvun bústigar ein dunn som gjörlut, ver u løtunni arbeid vi a brøyta byggje samtykna fra økje 1A1 til A4, så asettingarnar løyva opnari og tattari bygging som kan bøytast i flere sjálfstøvar bústigar eintir. Tilbå skulle letast inn i seinasta leie 12. oktober av middegi. Så det vever vannar, frisk og vinter oppe i struk av Østøndingen 8-13, i støven oppe i kvassan vinter oppe i 15, særligan Norran 4. Og i kvöld minkar han ned i frukslåt og friskan vind, 5-20, samtrye og regn, men som fraljur smaskudja og best okkurst el. Fyra parten i morgen låt og frukslåt av Østøndingen 3-8, holv etla smaskudja og elavever, hiten 6-12 sti. Landsverk bor fra at negver vinter av Øtjarvenon, og løten

Sálma skaldi skrifar í Sálmi 95. Herre, tu okkun sjál hefur veri att eðir att. Og en fjöllinni voru til, og en jör og heimur voru fött, om aldur og allar efur erstu og gud. Tu menneskjunar attur til moldar letu venta, tu bujur, komi attur til menneskjunar bøtten. Tu i fyrir ter eru 1000 år som dævurinn og gjør, tu han lijen og som nottar vøka ein. At telja vara deir tu okkun lære, at vit me a vøystam og hjertanun fåa. E elskje te om ævur, sier han forelskaje. Og teljande kærleikssanger eru og öllun målun som innehalda linjena Love You Forever. Og i dagligare tale brukar vi ofta år om ævenleika, hvast angen ordelige kan sia hvert ævenleikje Te ævia, hvert te? Te altui, atla tui som så ævmarska, tui rytma, etla pulsur, ein fyrirtreit fyrir tui, og einafir stekkar pulsurinn. Så tuiin uppe, og te som stendur etter okkurt anna enn tui. Og i ævenleikanon anki som eitur åren og atanoa, tui tuiin finnst ikkje. Ævenleikin ikkje tui plus tui plus tui, te bæra lengt tui. Ævenleikin nega heilt anna, og han Guds, utan fyrir tui. Vi ørun orun, vi skilja ikkje ævenleikan. Og a luiga vel liggida ui okkun, at ta meira at sia okkara luiv enn ta som vi skilja. Ta som vi ikkje skilja hefur eisne tutning. Ta kan fevnast ui trikv, som trest ui tui, som vona verur. Som det stendur i Hebreara breven. At djeva og fåa kærleika ta neka mennesker kjenna til og ta nærmasta som vil koma ævenleikan. Gud nemlig kærleikje og ævenleikjen Guds. Kærleikjen sterkare enn degen, så vit ui kontakt vi ævenleikan ta vit elska. Det bæði abstrakt og heilt konkret. Her som kærleiki rævur Guds rúki longu okkara mittlun, það vusti Jesus á. Ta vit fyrir djeva, bitja vit brúir eins og Kristus gjörde. Vit djeva hverun örun eina nutja byrjan. Það ein heilt konkret djer som letur húrar upp og bjóar tui ævia inn her som det fyrr var stångt. Det frujande at geva sig iver til at neka større enn de fav og årene vid og her og fold. Så heldur ikkje neiut at nå alt. Gud bægje ui tui og utan fyrir tui. Gud fevner okkun bægje ui luive og deia. Gud letur húrar upp og bjóar okkun inn í sutt rúiðju og út í gerandi stegin og í der og allar efur. Lætum okkun bía. Fægir var, tú som erst á himlinum, heilagt ver nántuitt, komi rúiðju tutt. Ver viljetun som í himni svo að gjör. Gjöf okkun í der okkara dagliga brei og fyrir gjöf okkun sindur okkara så som vit eisne fyrirgeva taimun og i måte okkun synda. Og lei okkun ikkje ui frestingar, men frels okkun fra tui ytla, tui a tutt rujtje, valde og hægjurinn allar efur. Amen.

0: Attan og tilbúrin við spórvagnunum hildu dalgani sig innan dóra og lenga tói. Og út í huga húsunum og anginu ver allt sum það ver vant að vera. Allt ver órútt og skítum. Og hvern skaptan þeir að tjekla og stölganir um hver skuldi gera hetta og hver skuldi teka sér af hínum. Men áruddulegari og áruddulegari gjördist til alla stæn. Ongum þeirra domdi að rudda upp og ongin þeirra gjördi til. Ongin þeirra tumdi að vaska upp og ongin gjördi til. Tui la allt tvætt hvert. Anna og ongin vistu hver neka ver og allt hui jingu þær trudjur dalganur og tvassavu hvern annan og leitavu eftir knöppun og kjurstun og brókun og koppun og grúdum
1: Hver hosamun hon vi bólun og hver gramofonen som kan læka Rasmus mun
2: Hver Jasper nu,
1: hver kjettan tu Kaspar hon i allt i etrumus vid homan bo
3: Ter i løye som har knekva seg i dag
2: Hver skra og snus og min blakardus Hver påseband og tvein til eina og alla rus
1: Hver fagra hand og tvei skølingsband
4: Hver bogen herda stendur om nek fremman land
3: Ta i løy som har krekva seg i dam
2: Hver kaffe og dos
1: og ein rei an sjål
2: Hver estjan her vi goyma hundra kjert og ljós
1: Sartu brillurnar,
2: frikadellurnar og lamellurnar I mine frikka karamellurnar
3: Det I løye som har krekva seg i dag
2: Hver kål og spann
5: Hver rattolang
2: Hver Kaspar
5: Hver Jasper
6: Og hver Jonathan
2: Hver struk og jan
5: Hver nalogan
2: Hver kløybetangen Som jeg fikk som løy til bad Det
3: I løye som har krekva seg i dag
7: Vi tar det fymta part av utvarsløysnån Folk og dølgar og i kardemommobøynån Og i morgen har vi satt av part Vi tar det fymta part av utvarsløysnån

0: Klokkan hálgun 8.
1: Atlanen avgjørst at landet skal rinda svinnpast av Utrottarhøgskolan i Sore, og penger erosetter av kommande i årene. Det sier bare lærkjene landstørsmøver i Mettamalen, når skolen i Vaje har finnet våtta at danske Nordea-kroneren vil lete 23,8 millioner kroner av bygget Nordjan skola til høgskolan.
2: Det 23,8 millioner fortsatt Nordea-kroneren, Og her til at Haugra 25 millioner fra til danske folkadingsjonal, og så voks kommunen og lærte øde til bygdingsjonal. Så nå har vi som funnet akkurat parst av bygdingsjonal, og landet så kommer vi inn i helsene.
1: Sier Miriam Norberg, leiere av Utrottarhøgskolan i Sore ved Utvarsby Ujjar. Men Nordea-kroneren setter som treid for jottanene, er landet eisende jottarskolan som er opphatt. Og sambarslandstørsmannen i Mettamalen bare av lærkjene for hinhelten er kommet. Penger og fyrre år jottager til prosjekteringene, neka vantar ta ui, men tar komme neste år, sier han. Prosjekteringen skal først være Leo, og så gjerne skal Heimildar lov samtidigast ulagtingsnum. Til stendur i høgskola lovene at landet kan fortsa opp til heltene av slugunversk atlanum, og rettelig avviser ui at dette være til verilega, sier landstorsmævren. Lagtur opp fyrir bytjynsjene kommande årene, som nu og penger setter av av fortsa lovene hetta til 2020, og rokni avgjørst vi at løgtingsje fyrir a sija ja, sier barur av lærkjene landstorsmævur i Mentamalun. Omframt sløk og 40 millioner kronunar fra Nordea-kronunun hefur danska folkatingsje jota 5 millioner kronur. Voks kommuna hefur lette bytje økje. USA atlar að setja upp tvær nýjar herstöðir í Grönlandi, skrifa DR og Reuters. DR hefur finnst að vita frá USA að USA fyrir að byggja tvær nýjar stöðir í Grönlandi, ein tæra unna Sjarsvak sem liggur hér súri í Grönlandi. Tóindastofan Reuters skrifar eisini að USA fyrir að leta upp tvær nýjar herstöðir, eins og DR snurta sig sambar Kjeldun tjá Reuters unna Sjarsvak. När Sjarsvak hegi framan undan ena stora amerikanska stö som kallas Bluey West One. Stöjen var visstjen från 1941 till 1988 och fick flåbreid som sättning var långt och är en USA lät Danmarkstöjna som syrny ombyggt i henne till civilan flåvöld. Reuters skriver eisene og endurgjøver ånevnta kjeldur at understøyen eller at hinstøyen skal være bygd i Mestersvik ved grønlensku Esterstrontena. En dansk særdelt heldur i løtene til og hesson stegje. Nu av døvun hever USA best ena stø i Grønlandet, Pituffik Space Base og i utnyttingsparten av Grønlandet. Og i syste viku boi amerikanske forsiden Donald Trump fram at en avtala var gjørt vid Danmark som gjever USA verande rei av tryktene og ötlun øron tørvi i Grønlandet. Danmark hever votta at avtala erfinnsjene le om a styrstja tryktene i Ørstes og Ørstjennom i Nord-Atlantshavet. Sottmalen ikke almanna kunngjørdur, USA, Danmark og Grønland skulle etter atlan underskriva avtalna og i New York i dag klokkan 15:30 okkara tøy. Talan og ungan hot om at leta nekran parst av ivervalde fra seg. Det lovar danske forsettesråharren Mette Fredriksen, som setna parsten fyrir å skriva under avtalna vid amerikanska forsettan Donald Trump og grønlandska landstorsformannen Jens Fredrik Nilsen.
3: Vi afgiver ikke suverænitet, og det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Regeringen overholder grundloven. Og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusiv Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende. Når det er sagt, så kan man altså godt beholde sin suverænitet og have et stadig tættere sikkerhedspolitisk og forsvarspolitisk samarbejde med andre lande.
1: Sæger danske forsættesråherren Mette Frederiksen. Ta i avtalen underskriven ved Hattjærhald og SD-høvesborgene i New York i samband med SDEL-funden, skriver danske forsættesmalereie og i tøynda skriver i Kjørskvalde. Helsutrykt vil ikke flyte en parstafella i penger som kommunen lagner eier til gåver. Og i mars stod 2,4 millioner kroner og i kreditorskipene til Kjallstovene. Der fire veitinger til kommunen lagner fra mai 2024 til mars 2026. Årsaken til at pengene ikke flutter åsemja mellom kommunelakna og helsetrygt om laknar kunne reka kommunelakna virksomhet og i parstafellet. Og om det allmänna kan avrakna til kommunelaknar omvis parstafellet. Helsetrygt viser til domar fra 1991. Og i december 2019 sier helsemalaraie at helsetrygt bare hever heimel til at avrakna vi kommunelakna sjølvar, ikke vi til dømes parstafellet. Etter at helsetrygt flere ferier utan urslit hette av kommunelaknan om å greie male, avgjørte stoneren i april å flytte peningen av privat og lønner kontona til laknanen, sier landsgranskåanen i årsfragreingssynet 4-2025. Så det vever vannar, frysk og vinter oppi struk av Øssunninje 8-13, i støven oppi kvassavinter oppi 15, selja norran 4. Og i kvalt minkar han nyr i frukslåd til fryskan vind 5-12, samt ri og regn, men som fralyr smaskutja og best okkurst ele. Fyra parsen i morgen låd til frukslåd av Øssunninje 3-8, holv eller smaskutja og ele vever, hiten skjei til 12 sti. Og så det landsverk som sagt fra nek av vinter i morgen, og hvis vi takk for at han nå, og tek det selv til en tøy, men om skjeitøyene visste det så opp i 31 meter om sekundet, og i kvillen av Nordadalskar.
0: Gåan morgon följer.
4: Värst i morgon är Elin Mikkelsen och Inger Rasmussen.

0: Jeg fetter morgonsanker, early in the morning, sko og torp.
1: Nå får vi et litt land til året, jeg memory lane.
0: Ja, hesten her fra 1905, jeg husker han var frist til 1905 nå, men det passer vel.
1: Ja, altså, ta i høyre røttene, tja, hva det søren sko?
0: Sko torp, jeg det, jeg har søren han
1: er. Ja, ta i høyre røttene, tja, så jeg etter og jeg har sørt og inn. Det resten er også rullt.
0: Ja, jeg var nødre til hans hjørne og kjøpte seg platene på en takk om nyr alltid. Så det ene gang til at du sier, man fer i en lomma, en tøyer lomma.
1: Ja.
0: Og, ja, men vi skulle i en annen lomma om man hadde løtt det.
1: Nå fer vi til tøyende lomman, og så verer vi etter vi Margot Sanders om man hadde løtt det, tøy at nå klokken 8.

0: Og grunnen er å være atlan enn å se på tekst, jeg skulle ikke klags på i cirka 4 viker. Nå er skipet ligger i cirka 5 måneder. Tøy har vi på øynene fra at jeg tenker at han ikke kan bjøve skipene og framhalde lengt til å leve, ja. Øynene er til å finne frosk til 5. oktober at fyrrøkene er frafer. Så det har alltid kjøver hånden når jeg viker og lekker frafer som lattes. Og jeg skjønner at det blir hjertet til vekk i utsvikt. Det har kjøver hånden alltid i første rett og sånn. Vi har ångat sagt att skipet ska lösa i åtryckan verkligen.
1: Men Fälle, ser du att du inte har skrivit att det har funnits på om att lösa hårast vetren norskast och att det har ringt väver till åtryck. Är det snack om det?
0: Jo, det är snack om det. Och tror jag har vi givit honom några viker att fyrröka det. Så han kan planlägga det och få gott vävervinter till det här tog.
2: Säger Jekvanna Lärtsjöne, haunamästare i Klaksvåg vid Elina Winterpolsen. Ongen semja fekst av funden i London i syste viko om uppsjåvarfisk. Stranda Londoni hava fund atter i oktober. Island, Norge, Bretland og Førjar hava semje om makrelfiskeskap. Førjar, Bretland, Island, Norge og Russland hava semje om sild. Og Førjar, Bretland, ES, Island og Norge hava semje om svartkjaft. Og så det halv, Førjar Gjørdo Barst og satte omferie av halvolympiaden i Uzbekistan og Gjør. Førjar telva om mot Mauritania og vunno 3-12-12 til beste urslit her til. Første siren var vantende, Førjar er styrkesmetter månande hakre og akkurat telvarer høyde meira reiting av Øtlomborum. Mauritania er land vestalige i Afrika og hever marsk vi etnå Senegal, her bygva gåar 5 millioner folk. Førjar er nå nummer 122 i røyene, av tæmon 206 London i Kappingene. Førska lije er styrkesmett nummer 126. Heima lije, Uzbekistan og Era 8, og hever som eneste li fullt stia til etter satta omfær. Og i gjør et næst Uzbekistan at vinna toppdisten mot India som olympiske mestere. Kina nummer 2. Kina vann i gjør av Tyskland som fyrre dagen vann av amerikanske favoritten. Uzbekistan hever 12 distersti, Kina og Armenia hava 11, Sujan hava 11 lund, 20 sti. USA vann 2-12, 1-12 av Norra. Magnus Carlsen ikke av norska linun hesa firm. Det var fortjende hansara, hans nyman som Magnus Carlsen hever lagt under av svika, som gav Norge mønestingen og gjør. Uzbekistan hever ena for vunnet olympiske kappingene i talve, det var i Kina i 2022. Venjere til uzbekiske landslinjen til ferne var Ivan Sokolov, som i 50-en jaunan vidtjeje i førjen. Hesa fer stjøtner han rumenska landslinjen. Etter vi omfør i kappingene som endar sunnedegjen. Samskip fyrir nu under nudja regluliga farmasikling mellom Førjar og Skrapster i Skottlandet. Nudja tænastan skal knyta Førjar tattar i abreska marsnænun og djeva førskum vinnufyrtøkun eina sjåtare flottningslei til utheimen, skriver Esterportaleren. Atlanen at sikla tverferir om vikuna og Runavík om Vá og i Sore til Skrapster. Fyrsta fraferin var i Gjørskvöldi av Runavík innan Vá og skipi hefur nu sett kós mot Skrapster. Hóvast utflott Utflutningren av laxi tøyande parster av grundarlænen under nødgjørutene verur leien ikkje avmarska til laks, skriver Esterportaleren. Samskip fyrir eisne av bjåa ørenførskun og breskun kundun flutningsplås bægi urførjun til Bretlands og urbretlandi atur til fyrja. Nødgja leien verur såstad eit alternativ til fyrirtøkun som hefa tørv av reglerlion flutningse mellom fyrjar og breska marsnægin. Så det vever vannar, friskre vinter oppe i struk av Østernin 28-13, støven oppe i kvassan vinter oppe i 15, selja norran 4. Og i kvalt minkar han ned i frukstlåt og friskan vind 5-12, samtri og regn, men som fraliger smaskutja og best okkurst el. Fyra parsen i morgen låt og frukstlåt av Østernin 28-8, holv etla smaskutja og ela vever, hiten 6-12 sti. Og landsverksbord fra at i løten ned oppe i 26 meter om sekundet og i kalpaks Botne.
3: Og vi har en kundgjør. Vegna V-arbeidet vil gjøres ved i fundingsvirre stongte for atlerfersle i kvöld fra klokken 18 til 23. Landsversk.
4: Hever to hukt i postkassan? Til nu ombudstrasvel. Ekvöfuseilin er komin

0: Já, við hørt og Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.
1: Og man har rett til å tås om det gråa godle, men vi nå at høyre et rettelig godt le fra Leonard Cohen. Han hei faktisk fyllt ut jar om han var løyve. Han var født rundt han forutsett vi og døy i 2016. Her det et le fra alderskiften om 2001 kom en utgave ut som et 10 new songs. Her har vi In My Secret Life.

0: Tøyen flyr til man hedder stoltelt inge.
1: Ja, vi tar Like Smoke til Amy Whitehouse sammen med Nas.
0: Nas?
1: Han som rappar. Jeg vet ikke hva han men det gjør vel.
0: Jeg tar ikke ut år fyrt. Hette vi her, sindi til vi tar tøy til ut det, men sjålande, vi tar høyre til margen.
1: Takk for ut det.

0: klokkan er 9.
1: Skipe NMC Protector, som lia Klaksvík I nekra manar, hefur finnst bo at løysa. Trygden kommer alltid I første rød, og tog hefur skipe NMC Protector finnst drikva tog a fyrirreika seg til a løysa. Vidar vil gjeve bo at skipe skal færa I seinaste lei 15. oktober. Det sier Jekvann og Lætjene, havnamastari I Klaksvík, etter at hollandske fellesskaperen som værer av skipen hefur funnest et havnamyndelag for å senda skipet ur havnene nu veteren narskast.

0: fyrstu rétti og svo. Vi har ångat sagt att kipa ska lösa i ödrygga verkligt, ja.
1: Men Felle, ser du att du har skrivit att jag finns ju på om att lösa hårast vetren norskast och att det har ringt väver och åtryck. Är det snack om det?
0: Jo, det är snack om det. Och då har vi ju honom några veckor att fyra så han kan planlägga att få ett gott väver vinter till det här tog.
2: Säger jag kvannan lärkene havnamästare i Klaksvig vid Elina Winterpolsen. USA hever nokta at veita flere limon i sendenevntene til iranska forsettan om Massoud Pezeshkian innfører løyve til SDE-funden. Innfører bandet mittelen anna galtande fire parster av samskiftestøymen om Pezeshkian, skriver av allmänner i iranske milar og jar. Iranske forsettan kom til New York om anna kvölde. Han är samma vid iranskon embedesfalkon vid Hagstu Tign och som vidtja alltså i USA. Och hette är första vidtjan vid embedesfalkon vid så storare Tign så gärna krutje mellan London är brast av 40. Och i fortsatt allier i avgör till amerikanska stjötnene som inte har så en lycka har Trump nokta limon i sändenämnd nu till försättanen och hövn stige införa löjve mellan annan limon i samskiftestöjmen skriver allmänna iranska tyndastövan Irna. Tøyndastofan mer greier eisne fra malen og endurgjever en talsmann fyrir iransku forsetaskrivstofna. Han leia træt av Pezeshkian fyrir at halda tælu av elfundnun tja SD og i morgen. Talsmævrin tja iranska utarutjusranon Esmael Baghai skolsetur Trump-stjötnina fyrir at vannvira ratten a få eitgång til upplysingar og viser eisne av nudjaru avgjerna tja Trump om at hava borstu vist trimon stauron amerikansko milahusun ur kvito husnun. Ta vær leier degen at tynda fölkja taimon trimon milunun, CNN, MS Now og Politico ikkje sluppu inn i kvito husene etter at forsiden Donald Trump skulsette deg fyrir at vera falsktynde. Og ta fekk utgjør flere amerikanska sjønvarsdøyer a boa fra at her færa ikkje langur a senda fra tiltøkken tja Donald Trump forsida. Årsøkjen forboje som CNN, MS Now og Politico hava finnje a komu i kvito husene. Milan er CNN, MS Now og Politico bo av utgjør fra at her atta seg i ratten vid Trump-stjøtnene etter at her har finnet ban fyrir å komme av tøyndafond i Kvito husno. Det er næst ikke ES-London at gjøre en avtale og litna om å strike restetiltøkene mot de usbekiske russiske oligarskene Alisher Usmanov. Det sier diplomatiske kjelter ved AFP. Det er lagt at treet at samrengene om refsepakken halter frem og ideen. Samstundes vera refsetiltøkene mot de tusentals øren russiske rydgesborgere og fyretøkene sannlagt langt og i tre år av treet, nekk langere enn vanlige 6-12 måneder lønkingene. Usmanov, som kjent for å være en tærre som 80 i enska fotballsfellene og Arsenal fra 2021 til 2018, hever vært femter av refsetiltøkene, en så fleste ære russiske vinnerleiere. Årsaket av synen tilknyttet til russiske forsetten Vladimir Putin. Sambarst Euronews hever Frakland bygge om at Usmanov vil strykaver av Heson-listan som ligger i en avtale som kan merke at hver franske russborgere vil ha leislatner ur fangselen i Aserbaidsjan. Men flere samrengar folk til Øron, Lima, London og Brussel har vært herlige mot Malteson, då det er øttast at dette kan gjerast fordømme. At refsetiltøkene vera langt og ovanlige lenge tog ESA-fer i tre år, så gjør folk i ES-apparaten som et tiltak for å slippe undan av slik og rossehandel hendur atur. En annen oligarskur, Mikael Friedman, vil helst eisende strykaver av sanksjonslistan og er som fører etter avheten fra Luxemburg. Så da vever vannar. Frusker vinter opp i struk av Østenen 28-13 og støven opp i 15, særlig Norden 4. Og i kveld minker han nyr i frukslå til frusker vind 5-20 meter om sekunde, først samtryg og regn, men som fraljer skudja og best akkurst el. Fyra parsen i morgen lå til frukslå av Østenen 28-8 meter om sekunde, holv et la små skudja og elavever, hiten 6-12 stig.

Det var Elvis og sang I Can't Help Falling In Love With You. Og så var det først, gav morgon til SVS, sentan Heldur Gråa Hestar, det hei veri godt vi gav til honom. Kanskje ikke spela kvarv, og det skal være vi lennon som øyder salar frante moin. Og et innskyld kommer fra Kolta Krakne.

Malkeren Ver Kvarv og sangeren Salar Frante Moine. Og så det amerikansk neste løtene. Her stender Stuttgart og ikke spiller Sanje Don't. Nei, det var skarft. Det var hett at vi skulle spille Sanje Santa Fe ved John Bon Jovi. Det fantastisk lep. Det er for å betale.

Det er ikke kom fra Sjoklada Gellnon som fikk nærvel til å høre One Less Lonely Girl, og til å skulle altså være vi Justin Bieber. Ja, så det hette, og her stender hei i Ove Mauren, køyre rundt vi Ordron og i havn og lortet etter tikkere sending, alt og i hånda litt, kan vi høre Big Iron til Marty Robbins. Så ikke det gode sending vi er i, men takk for det, og jo, til skulle slippe å høre Marty Robbins.

Ja, det var Marty Robbins, leie øyder Big Iron, og et innskyld kom fra Tvøymon som køyre rundt i havnene vi var og som tør skrive. Og god morgen også stendet så, og dere gode vinner Johannes Johansen, Bass Elvis heie føringer det, og jeg kan så ikke spille noen, og akkurat Øtlund Appa, og det skal være vel noen som øyder I still have faith in you, takk for det. Og jo, til leie for å vite at høyre.

I still have faith in you. Dette er Appa We With Here Horto. Og så skriver neste et eller annet neste, og så skriver Morgan Assur, Little Bodge Fiddler, og i morgen stod til deg veri av spalten noen final countdown til Europe, enda sannsyn dom til noen så ser det vel som Lytel, og bare tror jeg at gammel spalt igjen sannsyn vi øyne og fingre av orkle. Vi tok som han kvarja fer vid høyra sannsyn, og hvordan fettur han vær, ta han satt og spalte. Men han ikke minne fettur nå, så nek var 17. Og til å skrive hese i eldre sysjen i alle bestemte, vi da var finnes akkurat hese halsene og øyne for i gos gjør, det var kanskje i samband vi har fyllt til søgnask for vårt. Men det skal ikke få dere noe i at spille sannsyn dit, altså bygge om Europe the Final Countdown.

Valgrin America, Sister Golden her, og etter leie vi til just det var Horst vi Tøymon, og etter vi som sagt den sørste tjåkon hesa fer. Ut i aller sørste stentor, Gabe Verstor, kan du spela James Blunt, You Are Beautiful, og han skal spelas for min elska og kono, og takka for alt hon for bøttene og med avgjengående stentor, og sånn jo ikke kommer fra handymannen og utstrennelse. Ja, men vi tverre at runda sendingen åker av hessa før vi vekker sannsyn om Chad James Blunt og hvordan jeg takker til henne vi har skrivet til henne og hvordan ja, til henne som har lyst til. Henta sendingen, hun verer atter i omorgen, altså høstmorgenen.

Sálmaskaldi skrifar í Sálmi 95. Herre, tu okkun sjál hefur veri att etter att. Og er en fjöllin voru til, og er en jör og heimur voru fött, om aldur og allar efur, erstu og god. Tu menneskjunar attur til moldar letu vinda, tu bujur, komi attur til menneskjunar bøtten. Tu fyrir tær eru 1000 år som dævurin og jar, tu han lien og som nottar vøka ein. At telja varar deyar tu okkun lære, at vit mea vøystaum og hjartanun fåa. E elskje te om æver, sier han forelskaje. Av teljande kærleksanjer eru av ötlun målun som innehalda linjena Love You Forever. Og i dagligare tale brukar vi ofta år om ävenleika, hvast angen ordelige kan sia hvert ävenleiki Te ävia, hvert te? Te altui, atla tui som så ävmarska. Tui rytma, etla pulsur, ein fyrirtreit fyrir tui, og einafir stekkar pulsuren. Så tuiin uppe, og det som stender etter okkurt anna enn tui. Og i evenleikanon anki som eitur åren og atanå, tui tuiin finnst ikkje. Evenleikin ikkje tui pluss tui pluss tui, det bæra lengt tui. Evenleikin nega heilt anna, og han guds, utan fyrir tui. Vi øron åron, vi skilja ikkje evenleikan. Og a luiga vel liggida ui okkun, at det meira at sia om okkara luiv enn det som vi skilja. Det som vi ikkje skilja hefur eisne tutning. Det kan fevnast ui trikv, som trest ui tui, som vona verur, som det stender ui Hebreara brevnun. At djeva og fåa kærleika ta neka menneskjur kjenna til, og ta nærmasta som vit koma evenleikan. Gud nemlig kærleiki, og evenleikin guds. Kærleikin sterkare enn deigin, så vit ui kontakt vi evenleikan ta vit elska. Ta bæje abstrakt og heilt konkret. Her som kærleiki revur guds ruiki longu okkara mittlun, ta vusti Jesus og han. Ta vid fyri djeva, bitja vid brúir, eins og Kristus gjörde. Vid djeva hverun örun eina nutja byrjan. Ta ein heilt konkret djer, som letur húrar upp og bjóar tui evia inn, her som ta fyrr ver stongt. Ta frujandi að djeva sig yfir til, at neka større enn de fav og årene vid og her og fold. Så heldur ikkje neyjut at nå alt. God bæje ui tui og utan fyrir tui. God fevner okkun bæje ui luive og deia. God letur húrar upp og bjóar okkun inn ui sutt rujtje og ut ui gerandi stegin ui dea og om allar efur. Læt om okkum bia. Fægir var, tu som erst av himlenon. Heilagt ver navntøyt, komi rujtje tøyt. Ver viljetøyn som i himne så a gjør. Djev okkun ui dea okkara dagliga brei. Og fyri djev okkun sindur okkara, så som vit eisne fyri djev at heimun ui måte okkun sinda. Og lei okkun ikkje ui frestingar, men frels okkun frá tui illa, tui a tutt rujtje, valde og hægjurinn, allar efur. Amen.

0: Hetta í Kvalba. Sá deanar at Johan Paul Ness fylti 95 ár og hei stóran føyingarði og í Raunhöllinni. Tá nútju Kvalbiar tunnelin var komin lengt á laus, men nekka árin hann var tíknu nuslu, grøttu Johan Paul og tvær ærir sum varu við at gera gamla Kvalbiar tunnelin fyrst í 60 árnum frá arbeiðnum tá. Og tað var nekka halt anna enn tunnelsarbeiði í dag. Tafirna grøtte Johan Paul livande fra arbeidnum i tunnelnum. Ein 55 år gammal mevor minnest lengt attur. Og nu jeg attur i Kvalpa fyrir a få Johan Paul at grøya fra ørnum i luvunum, ikkje minst batnuarnum. Han vaks opp ute i Nese i Kvalpa, så jeg vant til at vi fyrir æsne en tur ut her og inn i batnuheime som Johannes yngste sonur Johan Paul nu ågjør. Men fyrst vit her á næsta bø, her Johan Paul og konan Jonna, som andægist fyrir gavon 2 months sýjane, byggt oss her heim. Og her bor Johan Paul framvegis.
1: Jeg tror Katrin.
2: Ja, jeg heter Katrin.

Ætt Anna Lúv kalla just andan Sendin John. Tóru Mikkelsen leið til rettus og Rúni Esterlúi var teknikari.

0: Vi finner oss enda ekkert her ved Kortonleitje. Lou Mikkelsen er verster.
1: God dag og velkommen til ekkert her ved Kortonleitje. Og derfor er jeg spiller nok så nyskriver jeg en Kortonleik av Altjava Tånes Møyen. Men vi lager fire vi øynere a cappella utgave av en av kjenteste sangen til Dolly Parton, Jolene, Dolly Parton andes her fire. Her synger hun sammen ved amerikanske vokalbølgen Pentatonix, som var sjetter av Stone i 2011 i Texas. Jo.

Så gjerne skal vi høre kjente vokalbøkken Voices 8, Sinja, og hette er en opptøkker som kom ut i år, er versjonen Solace, som betyr utje eller trøst, og som innholdt trøst av den gamle amerikanske pianisteren og tøvneskalde Chad Lawson, hever skrivet.

Sjene fer vi til Onklands og skulle høre et versk til Breska tonaskalten og Kenneth Layton, Veris Gratia opus 6, 7th hymn to Cyprus, ta the choir of the Queen's College Oxford, we singur.

Og vi enda vi en nødgjære utsetting av gamle sannsjonen og Danny Boy til Joshua Pacey som har gjort utsettingene til teksten til Frederick Weatherly. Vi tar høyre atter Voices 8, Sinja.

Velkommen til Filosofisk. Og i dag Gorun og Jakob Stove, adjunktur i bokmenton, og jeg kvann til Hansen Gjester. Og i første sendtisjon tås av vid om det er lufts, er vi søvelige til Henry Melville, og i dag får vi da tås om det er bokmentalige og forsetner, og hva er det bokmentalige bergsvinner.

0: Ja, og der vi tror jo i utenstående. Gorun Jakobsdor her, og hun skal greie fra til bokmetallia vi skal sønne Moby Dick. Men jeg kan to henne, jeg begynner vi om showen Herman Melville, som skriver vårsene.
1: Ja, i underfarende sending, ta seg da sindre om løsleien av showen, og som løsleien er over minnes, så kommer det nå til at løsleien og hva skal man si, leien som rettøvendor, det er Jacks hus jo vel, og han skriver i mist at han var Moby Dick, og sumt er at du ble først givet ut at han var deir, middel anna, han søvann som hadde Billy Budd, som så sagt, som folk vidda, blevet til en opera. Benjamin Britten som skriver til han. Men det stod at lenge til er simpelt enn til at han fær unga vikong som rettøvendor, og til enda så tog jeg at nekta 17 årene, jeg halte det seneste 16 årene i løvende tjon, han dør jo i 1891, så. Og det seneste årene han 12 embedsmauer, en anonymer 12 embedsmauer her nede i havnen i New York. Og ta en sånn ene for dager og som sagt i 1891, ta en lydel notitsjene enn er av oss i New York. Her stendte det her med oss som heter Henry Melville Dager, og det var så det. Det var noe som enden av honom.

Vi tar du hørt Olly Parton synge My Tennessee Mountain Home, en hofarslige sankor om omkvarve her hun vaks opp nær hentes Sevierville og i Smoky Mountains fjallon og i Ester, Tennessee. Dolly Rebecca Parton var født 19. januar 1946, som da fjore av Taimon 12 bøttenen tja Robert Lee Parton og A.V. Lee Carolina født Owens. Omstøvnare luttlo småttetarra våre fatakslige, men sambart Dolly verte en gåur banddommer, her hun og sysken hennera fink og møllega fria menna tarra tånlega li og gåur. Det er sikst at Dolly var luttlo småkjenta at hun gjørte sin fyrsta sang. Og i hese minnesendingsene færre vidt ikke å spille til store hittene tja Dolly. I det samfunnet om at hese togene etter at det fraktes at Dolly døye og sjekke av krabbamannsjuke, heva tid ofte han i hørste største hittene, så som Jolene og I Will Always Love You og 9 to 5, så tar spille vidt ikke i det. Henda sannsjen heva tid helst eisen i hørst fyrr.

Vi tar det Dolly Parton synes jeg Dom Blunt, første Nashville-innspillingen til henne, og jeg var givet ut av single i november 1906. Curly Putman, som var kjent sangskriver ta, skriver i henne sangen, som i innspillingen til Dolly Parton kom opp av 24. plass av single-hittelstanden og i 1906. Og sangren gjør det stedende brygjende leie av første LP-platene som Dolly Parton gav ut 18. september 1906. Heide var Hello, I'm Dolly, som annars i høvesheiten hei sanger som Dolly og morbroren Bill Owens hadde skrivet. Vi kunne kanskje si at Dom Blunt, ångsvekna, avgjørte lagtene til Dolly Parton og henne av vågjere og ryka liv som det største folk, som eisne og livene førte henne til å gjøre den største kvinnelige stjøtten og i countryheimen, her hun var krønt Queen of Country. Det sikst at Dolly ikke naturlig blondina, men det gjørte stånd så resten av livene. Men bort, det var hun alls ikke. Det mekna i hun så vel og virlige selv av prekva. Hun var som varvete så et opprunnelige solstadsmalføre ur Smoky Mountains, som kanskje var hvitla stola opp under fætan henne av at hun var en tom blondina. Men Dolly, hun dotte jeg sier fra, og hans kvinnerne og i solstaten hun ta, ikke høtte hun nekva sier i mån til mennene, så himpra i Dolly Parton omgående vi å gjøre verst, vidan året som kvinner kunne være fire. Vi skulle her høre en sang som Dolly skriver jeg stått etter at hun var gift ved mannen hun gjennom alt livet, Carl Dean. Sangren snur seg om en korel og i tjunabanden hun.

Vi tar det just because I'm a woman. Mine mistøk ikke verre enn tøyne, bare tøy at jeg en kvinne, sang Dolly Parton her. En av flere sangen har hun vist i å, hvordan jeg lattere til å være ta i tøyene, er verre mannfolk enn konefolk. At krøvene til hvordan kvinnen har oppført seg, var hun ikke strengere og eisne åretvis. Dolly har greit fra at hun skriver henda sangen Just Because I'm a Woman, en av fyrt tølge og tjona lennon, ta hun kjørste sender vonsvitsjen av mannen hun Carl. Nek etter at hei voru gift, hei han spurt henne om hun hei veri saman vi ørundrøntjon og arent hei bei kom saman. Dolly så lukt, så vilt hun ikkje likva. Og Carl kjørdes altså ikkje glæver om sværi han fikk fra konene. Kjørdes beinleis fyrsten, og så leis blei hæsen sankren til. Tjona leie mellom Dolly Parton og Carl Dean var annars lust som nekka helt særligt. Det var et velvirkande tjona leie i alla matar, men hevande i hoa hver Dolly var og hvordan hun førde seg fram i allmänna rumenon, vid storun, konserstun, vujun, tjolun, høvun, hare, og ikke sørst at hun kunde suttjast småflörta vid månenon, så var med over henne omgande jeg suttja. Carl Dean levde sitt helt egna liv lengt bortur fra blitzljósnun tja myndatekarnon. Han rekker en av fyretøkket som fikk vi at lette asfalt av veier, innkåringer og andre økker. Carl Dean døg i fjør, 2 år gammel, tatt og teipet i virgift under 23 år. Dolly møtte kommende mannesøgnen helt stort etter at hun var kommet til Nashville. De kom og pratet og en myntvaskerøye. Dolly skal hava sagt at hun fatt fyrir Carl Dean til han var så lattur at tosa vi. Og så hukte han bænt i egin jo mer og hei alls ikke egin i langar nirre som allir hine mennir, skal Dolly hava sagt. Vi der og nu i tjeit i Arnon og nu forverliga at genga vel tja Dolly Parton. Ikke minst etter sangren om Jolene som hei ho at nolkast og som ekku pjo i mannen tja Dolly gjørdes et størst hit. Men Dolly valgte eisne å flyte seg sinte fra countrytonen. Eisne og jo vi at hun gjør det seg størst navn i Hollywood, særlig om vi filmer noen 9 to 5. Som sagt, så vil jeg kvarstje Jolene eller 9 to 5 med høyre i sendingen i det. Som neste sang kan vi valgte å spille en mer avkjent sang til Dolly Parton. Etter for jeg viser at hun syste 60 år og første 80 år flyttet seg helt lengt bort fra countrytonen. Vi skulle høre høyre I Wanna Fall in Love av platen i Heartbreaker fra 1988.

Hun ber meg, kære lustarar, hetta vær ikkje country, men hetta vær Dolly, I Wanna Fall In Love, av platne Heartbreaker fra 1988. Ha var stånd til tøyer for lengt fra opprona country tonelage noen i sunnen utgaven, så klarer jeg Dolly seg vel og i tjeit i Arnon og begynne av 80 i Arnon, men til betor venter hun alltid atter til de meira sibundna tonelagen. Jeg tør mer fra en av filmene som hun spalte vi i 80 i Arnon, Rhinestone. Her hun en country-sangarinna som skal få en country-sangare borster ur en ekta New Yorkere av italt som opprona, spalder av Sylvester Stallone. En av sangene fra hessen filmen nådde opp av høsta plås av country-hitlista noen etter året, og her fører Dolly atter til Røtenar.

0: Vi har hørt tvær sanger vid Dolly Parton som snikvas om flikvande verer som også då vera brukta at lysa Dolly Parton. Først hørte vi sanger om Firvalden, Love is like a butterfly, fra 1944. Og så gjerne om Ørnena, Eagle when she flies, er platene vi samme heite fra 1905. Dolly skal selv ha sagt at Eagle when she flies er en av hennes aller beste sanger. En annen gode sanger er av platene New Harvest, First Gathering fra 1944, som vi deisens balte borster ur aller første sendingsene i det. Sankeren heter Light of a Clear Blue Morning, en ukkana sanger eller trøsta sanger som kanskje er gode at enda hese sendingsene vi Dolly Parton vi. Dolly skriver sanger om støvende hun var ui, da hun sier opp samstarve vi Porter Wagoner. En søve som vi ikke har noe med vi i hese sendingsene. Vil du høre til søvende, kan du fære inn og hjemme søvende til kringkvartene, leide frem Jambalaya-sendingsene fra 16. januar 2021, som var gjort i samband med at Dolly Parton får om til 45. Efter til sanjen Light of the Clear Blue Morning. Han kom ut i en nutjar innspelling for i år. Ja, det var 16. januar, ta Dolly Parton fylte 8-10. Her synger hun sanjen sammen med som etan sangerinnen som Lainey Wilson, Queen Latifah, Reba McEntire og goddøtrene Miley Cyrus. Og så det selvfølgelig David Foster som spiller klaveri og hever framlagt. Sangren var givet ut for å stole at eldene for krabbasjukbøten av Stora Vanderbilt University Medical Center, sjukhusen og i Nashville. Gåvar tjejmannen var etter at hessen vognfotle velkjører sangren kom ut og nødgjør utgave, da gjør Dolly Parton selv av just samme sjukhuset av krabbamene. Havast Dolly i ferien, litt av nekker sanger etter henne. Det er sikst at hun har spalt flere tære inn, og har gjort henne atland om hvordan og når sangene skulle komme ut. Et nå sier hun seg hava gjort og innspalt en gavan sang, My Place in History, som hun har gømt igjen i kisto, som ikke skal lettast opp for en av 100 åra føringer det henne, 19. januar 2046. Så sent som i Farnaviko kom ut en sanger vi henne, talande om en bluegrass-sang til hajursfyrer Ralph Stanley, som Dolly Parton innspalte sammen med fem Sarah Donalion kvinnelion bluegrass-ljåføresleggaren, og til sammen kallet seg The First Ladies of Bluegrass. Terero Ellison Brown av banjo, Becky Buller av fiol, Sierra Hall av mandolin, Missy Raines av kontrabass og Molly Tuttle av gitar. Vera stunder høyre vi ter spela Bound to Write. Takk for det. Takk til Björn Hensebeck som stod fyrir det tekniska. Og takk til Dolly Parton fyrir sansnar. Jambalaya vera atter om ena viko.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, cause I can see the light of a clear blue moon. Can you? It's been a long, dark night.

0: Og i Hesfjord kan man bare si at det hadde endt med stående sykkelig, og dette ble en søvelig idé.
1: Ja, og her takker vi til Helga Abrahamsen, tenkmann for sammenslåttjen, som var vi akkurat beinleges i New York. Så da vever forsøkningen, frysker vinder opp i stråk av Usuninje, Halskutja og Iverhøver Torst. Ut av Seitanparsten, frysker da til frysker vind skutja i skiftende skuiloftet. Og i natt, lå til frysker av Usuninje, skutja, skiftende skuiloft og elavever i støvån grov el. Ut av fyrre parsten i morgen, Halskutja og langkere mittelen elene. Seitanparsten i morgen, lå til frysker vestan, små etla Halskutja og okkurst ele. Hiten 8. Til 12 sti.
2: Askronen nu er sendt inn John Vitan, Kari Solstein verstor.
3: Det er vel ikke vir fætanden at Etingar Ola er nækka som selger ræka unkar jenter ur velbjergavun og ressursesterskun heimann. Men hesin virlaugjum alls ikkje så einfaldur om at baden fer eina diagnose Etingar Ola og Harvey hjelp. Og nu gjør granskjeng sast at bøtt fra heimun vi verre sosialon forstretton vi tvifalt så stør og vanta at få Etingar Ola. Kvoi her ein sosialder og jaune. Derfor vi ta oss om fyrst og i sendingsne. Og så skulle vi øyne færest ølige lengt atter i togene i sendingene. Heile 200 millioner år atter i Gjerrarsøvna til superkontinentet Pangea. Tøy, ta hente en naturvannlokka som øyte nesten alt liv av hjørnet. Kved var det som hente, og hvordan kunne vi bruke hese vitanna i det? Ta her og granskaren Høyrekur og Gerri Mortensen granska. Velkommen til sendingsna Vita.

0: Atan og tilboren vi spårvaknen hon hildu dalgane se innan dora og lenga tui. Og ut i høa husen hon og anginne vær alt som ta vær vant at vera. Alt vær árot og skite. Og hvern skaptan det að tjekla og stölganir om hver skuldi gera hetta og hver skuldi teka sér af hínum. Men áruddulegari og áruddulegari gjördist til alla stæn. Ongum tæra domdi að rudda upp og ongin tæra gjördi til. Ongin tæra tumdi að vaska upp og ongin gjördi til. Tula allt tvætt hvert om anna og ongin visste hver neka vær. Og allt hui jingle tær trudjur dalganur og tvassavu hvern annan og leitavu etter knöpp. Bon og kjørstun og brókun og koppun og grøytun.
1: Hver hosan mun, hon vi bólun, oi, hver gramofonen som kan læka Rasmus mun?
2: Hver Jasper nu,
1: hver kjettan tu, Kaspar hon i alt i etrumus vid hóman bú.
2: Ter i løye som a krekva seg ui dæm.
1: Hver skra og snus og min blakkardus, hver påseband og tvein til eina og alla rus.
2: Hver høgra hånd og tvei skvølingsband,
1: hver bogen herda stendur om nek fremman land.
2: Det i løye som har krekva seg ui dam.
1: Hver kaff og dos
2: og ein reian sjål,
1: hver estjan her vi gøyma hundra kjert og ljós.
2: Sartu brillurnar,
1: frikadellurnar og lamellurnar. I meine frikka karamellurnar.
2: Det i løye som har krekva seg ui dam.
1: Hver kolospan,
3: hver rottolan,
2: hver Kaspar,
3: hver Jasper
4: og hver Jonathan,
3: hver struk og jan,
4: hver nalugan,
2: hver kløybetongen som jeg fikk som løyte bad.
5: Nei, løy som har krekva seg ui dag.
6: Vi tar det femte part av utvarsløsjonen Folk og Dølgar i Kardemommebøynen. Og i morgen har vi satt av part.

Hetta var bara nu tvars befra i morgon som Jonna Fritzdotter Mortensen leie til rett oss. Og nå sætter vi en sammandrott ur morgonsendingene.

0: Vi lever longer, longer. Det skulle være godt selv om det, men ofte det lust som en trubelage, eller en avbjøring, en haldføres avbjøring, og onker tosser enda om eldre bildjø, eller byrom. Og i morgen så færre det venter, hesen er Sindre Høtte. Til spørningen hvordan vi som samfunn har kunnet skapa gåar karmar for den allsamt veksande bølgen av eldre folkene, så leis at tarra rønder, forelager og avhå mal framvis kommer fellesskapen til gangs. Og utnår denne som er margin, vi sjån egen sett av gråa gudlen, eller silver economy, som det er enskund. Hun tar ikke fevner om de møvelegger som standes av at vi lever langer og har flere visjon år som eldre. Det snur seg etter om arbeidsløv, selvbøy i arbeid og annars lottøk og i lokalsamfunnet. Vi har finnet tvei folk av godt, at to som heter Øvne Gråa Gudle, det er Hans Jakko Hermansen, etter lønte lærere, 17-18 år, og Annemi L. Johansen, 23-18 år, og Annemi er forskvinner i eldrerannen i havn, og det hever Hans Jakko annars være over. Velkommen til begge.
1: Takk for det.
0: Jeg har alltid begynt å legge av å spørre deg når det her hodtetje Gråa Gudle. Hva har du hatt ditt først om dette her hodtetje, Annemi?
1: Alltså jag har jag syntor tropolt vi att skilja vad man menar vi. Ta man sig ett grått gott. Kan ett gott vara grått?
0: Ja.
1: Men det första bättre att äska hot där sen. Ta man sig att det är ekonomiskt att silver ekonomiskt.
0: Ja, att det är ett boskapalle ute.
1: Ja, nämligen ha.
0: Ja. Har jag kallat det första också här?
2: Ja, nu Det gråa gudle, så sjåan han det gråa, det har bindt sett i samband med altor. Og gudle skulle være et av de beste metallene vid øya. Og det som jeg sett i samband med det her at det du hever noe godt, noe virusmykje, som du kan bruke mer og kanskje bruke bedre enn at bare kanskje vreka basert av søylinna. Så jeg synes det som at samfunnet, de som har arbeid, skulle sette seg nye, eller de har vært seg nye, men gjør det at det er færre. Vi vet at hvordan kunne vi gangene ut av disse folkene, som i øyne når de fører dem fremvis, er det førfyrig at det var sitt utkast til samfunnet. Men det kan hende atter nå. Ikke slippe å gjøre det, av imensk norsk.
0: Og la meg lukke å begynne vi en helt øre. Nå sier jeg at det og avvika hvis 23-24 og 17-24 år. Kjenner tid til hun og legger noe gammel?
1: Nei.
0: Er det ikke?
2: Det kommer jo, jeg kan ikke, altså jeg kjenner meg, jeg har alltid hørt det omkring så godt som det nå, men det ganske en tekn man gammel.
1: Altså jeg har hørt en utsak der for, utvart noen, jeg minns hvor det var så å si henne, at han av videre 45, så megnar okkara høtt ikke ordentlige at skilja at vi ble eldre. Toi, hvis man fyrir holdt atter til ordtøyina, så skulle vi ikke faktisk være eldre enn 45.

Vi sender nu kjente og seneste part av framhaldsøvende som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Björk Sigurdsdóttir Lamauge leser.

Vi da var sendt fram alt søvna som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lammauke som leser.

0: Hetta var sendingin Leitestein, Ole Leitestein Hansen var verstur.
1: Førjar en siglande tjó og føringar gera seg galdandi innan altslega av vindu av sjónun. Og siglande føringar eisne sérfrøingar ta umrjavur maritima vitan. Og miku degin klokkan 20 fyrir að nudj spurnar kapping mittli skip av Bakkastotja. Fyrsta kappingin verið mittli spildir nudja farma skip i Hefloyte og fristi lunni skipi Kambur. Skipsbo i morgunari klokkan 20.